Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio pismo predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga. Tokom posete Vučića Kini izrađen je novi plan za kontinuirano promovisanje izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, naveo pismo predsjednik Kine. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona roditelj negovatelj koji će se uskoro naći u skupštinskoj proceduri, čime se ispunjava dugogodišnji zahtev roditelja koji danonoćno brinu o svojoj deci. Primjena zakona trebalo bi da krene od oktobra 2026. godine. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je doneti pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača sirovog mlijeka, koji stupa na snagu za nedjelju dana, samo jedno od oruđa za zaštitu mlekarskog sektora, i dodao da se radi na izradi akcionog plana kako bi proizvođači unaprijedili kvalitet mlijeka. Istakao je da se ovim pravilnikom definiše i rok plaćanja. Sada je maksimalni rok po zakonu o trgovačkim praksama 30 dana. Onaj ko ne bude poštovao taj rok, kazne su drakonske do 0,2% od prometa ukupnog godišnjeg. Srpska vina ostvarila su jedan od najboljih rezultata do sada na najuticajnijem svjetskom vinskom ocjenjivanju ovogodišnjem izdanju Dekantera. Među gotovo 17.000 degustiranih etiketa iz cijelog svijeta, Srbija je osvojila 3 platinaste medalje, 7 zlatnih, 58 srebrnih i 78 bronzanih odličja. To najviše priznanje platinaste medalje sa po 97 poena stigli su Kremen Kamen 2021. Matalj, Kameničarka Prokupac 2022. Vinarija Aleksandrović i La Rema Chardonnay 2023. Deuterić. Zlate medalje osvojilo je 7 srpskih vina, među kojima je Tarpoš Extra Bruit Chardonnay iz 2021. koji iz Londona u Aranđelovac donosi 95 bodova sa najprestižnijeg svjetskog ocjenjivanja Dekanter. 2 zlata pripala su vinari Zvonko Bogdan, dok su po jednu zlatnu medalju osvojile vinarije Veritas Čuković, Erdevik, Jovac, Tarpoš i Lagora. Povodom početka letnje sezone i najavljenih visokih temperatura i sektora za vanredne situacije pokrenute kampanje sezona požara na otvorenom u cilju preduzimanja preventivnih mera kako bi se sprečio nastanak požara. U slučaju da građani primete požar, najbitnije brza dojava na broj 193, kao i pravovremena intervencija, kaže komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Aranđelovac Nenad Milivojević. Turistička organizacija Aranđelovca pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac organizuje 4. po redu festival vina u parku Bukovičke banje. Danas i sutra park Bukovičke banje biće mjesto gdje se susreću vino, muzika i dobra atmosfera. Izlagači u okviru bazara koji je najavljen za danas svoje štandove mogu da postavljaju od 16 sati, dok je svečani početak manifestacije od 17 sati. Sutrašnji dan rezervisan je za predstavljanje vina i vinarije iz cijele Srbije uz akcenat na vinarije Šumadije. Vino vizije također počinje od 17 sati. Posjetioce očekuje bogat sadržaj tokom čitavog dana uz predstavljanje vina, druženje sa proizvođačima i priliku da se upoznaju sa vinskom tradicijom Srbije. Prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku počinje danas i trajeće do 23. juna. Na pojedinim fakultetima kandidati su mogli da obave prijavu ranije elektronskim putem. Liste prijavljenih kandidata biće objavljene najkasnije 24. juna do 12 sati, dok će prijemni ispiti biti organizovani od 24. do 30. juna u skladu sa rasporedom svakog fakulteta. Preliminarni rezultati biće poznati najkasnije 1. jula do 18 sati, a konačne rang liste biće objavljene najkasnije do 6. jula. Upis primljenih kandidata trajeće do 10. jula. Polaganje male mature završeno je u sredu, a preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni na portalu Moja srednja škola danas. Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni 22. juna. Učenici će listu želja za upis u srednju školu moći da podnesu putem tog portala tokom 23. i 24. juna, a u papirnom obliku osnovnim školama u istom periodu. Objavljivanje konačnih rezultata, raspodele po školama i obrazovnim profilima predviđeno je za 29. jun. U okviru dečijeg programa Centra za kulturu sutra u 12 sati u dvorani Park biće izvedena predstava Alisa u gradu čuda, ekološka bajka za decu i odrasle. Predstava je interaktivna sa puno songovi scenskog pokreta, ulaz je slobodan. U godini u kojoj slavi 70 godina rada i postojanja najveće gradsko kulturno-umjetničko društvo Elektroporcelan iz Aranđelovca priredit će sutra od 19 sati na otvorenoj sceni u parku koncertu Čast jubileja. Ovi čuvari tradicije i poštovaoci folklorne umjetnosti izvešće koreografije svih krajeva naše zemlje uz gostujuće 2 kulturno-umjetnička društva.
Od ponedjeljka 22. juna, kada počinje kolektivni školski raspust, režim javnog prevoza na području opštine Aranđelovac bit će prilagođen novonastaloj situaciji. Od 22. juna do 31. avgusta važit će letnji red vožnje. Meteorolozi za danas najavljuju sunčano i toplo vreme, maksimalna temperatura u našem gradu 29 stepeni. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju vesti. Hvala na pažnji.

0: programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Vlada Srbije usvojila predlog zakona roditelj negovatelj. Primjena zakona trebalo bi da krene od oktobra ove godine. Jedan od najboljih rezultata do sada srpskih vina na dekanteru. Među 17.000 degustiranih etiketa Srbija osvojila 3 platinaste, 7 zlatnih, 58 srebrnih i 78 bronzanih odličija. Platina za kameničarku Prokopac 2022. Vinarija Aleksandrović i zlato za Tarpoš Extra Brut Chardonnay 2021. Povodom početka letnje sezone najavljenih visokih temperatura, sektor za vanredne situacije pokrenuo kampanju sezona požara na otvorenom u cilju preduzimanja preventivnih mera kako bi se sprečio nastanak požara. Turistička organizacija Aranđelovca organizuje četvrti po redu festival vina. Otvaranje bazara danas od 17 sati u parku Pukovičke banje, sutrašnji dan rezervisan za predstavljanje vina, program počinje također od 17 sati. Prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu počinje danas i trajeće do 23. juna. Na portalu Moja srednja škola danas preliminarni rezultati sa polaganja male mature. U okviru Dečje subote sutra u 12 sati u dvorani Park predstava Lisa u gradu Čuda. Kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan sutra u 19 sati na otvorenoj sceni povodom jubileja 70 godina rada i postojanja organizuje koncert. Vreme danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura u našem gradu 29 stepeni Celsijusa.
1: Idemo, igramo! Ne bojte nikoga!
2: Dobar!
1: Znam ja ko je najbolji, ali džabe mi je.
2: Ne treniraju, nisu agresivni.
1: U igre je slobodno, bre!
3: I think the result is open. Rezultat is very good for...
1: Još tu jednu reću je! Ideš na tribine!
4: 9.
1: Jao!

zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66 065 666 3366. Potrebna žena za nego ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.